arm in bago chin jagge ten rounded ken ken a pat ki koj wen by ren gel ki ren tong tong wen lokalo rod by ich kala twing ken ken ek wen leng ken lengen ke bukoin tena ya kam de ya kasa Sudan Ministry of Education kujala instruction ken ken ek wen chike ga tem waren ke chimit wen tiar kro tem ruonen ke chilo ken ich chike ki jal bebe kujala Wisdom Academic Secondary School ek wen tawen ke jal ka yuad ni ben ben mit wen ke pyo ji tingye lu ya pat ken ken ek jam lo nada mit ko ki ja ba long numeli ke yen akwen mit terbet ku diak ekwen chi atem ken kike babe nyu denen ke chike nyu ka ken ke chiro loyi ken ken e wer ne lu lo nada ke alen ko nen chiro ko loyi thna tem chit chwer en chiro loyi ba long numeli model secondary school ba long is an equatoria ko ke ken nyu ben ben atim bot ku tadi ku terwan ku di atim terwan ku dijen ke chinyu ke mit pyo tim tero ku de tamtin ku bot ka di ke nyu kam ko ka ada ku jala tim tya ku dongwan ku bot ka ro ke nyir kam ke ne ya ku lwel tin ta na kwen bot ku jala ta di a kwen terbet ku kunyin ka doro nyal ko ke chinyu ke kwen ke chike tiam a them ke nwen ke chike